អើយអើកម៉ែកណ្ដាកបាំងអ៊ីងជាងកបាំងអេរ៉ាណាហងវងអេត្រាងជាទូកបាំងអាងរត់លំត្រង់វ៉ាអ្លាំដ្រេណេឌឺមានទួមម៉ោយូអាអេឡំទួមបោទ្រុះឲ្យទុនអ៊ីងងុនណេសិអេឡេឡាំឡាប់ពីពីមកៃឡាំដាក់ក្រក្លើចេក្លុយលីវជាអរ៉ាវ៉េណិលកោនិងកើយកកបលកើយួនទុកបបួនកតោម៉ោពុកឌីពុកសិតកតោ

ក៏បោះទីកាន់ដែរអើរ៉ាអេះក៏បោះទីកាន់ដែរក៏មួតណែកាន់នេះក៏មួតតែជីមទីកលិកក៏មួតតែជីមតូចក៏លូចមួតតែជីមហូចម្រាមក៏មួតតែជីមព្រាវម្លាវិបាកទីតាមក៏ស្អាតបច្ចុះឡើងពង

ចាំងវិកម្រឹងត្រែដាអ៊ីអំប្លែរ៉ាតែចាំងបែកផែប៊ីម៉ាអប្រែម៉ៃត្រែឌឹបណៃទើអណ្ដផោដាក់កប៉ៃប៊ីម៉ាអប្រែមីឈិបញ៉ាពីត្រែអប្រែអីទៅអឌួនណិលកំចាស់ហើយឡានយុះកាន់ត្រុសទីហឡាកចាស់ហើយឡានអ៊ីអះឡាងក៏ចាស់អេមនេះបួនសាងកាន់បោះណៃអូរ៉ា

ដែលឡាំបាលូទូក្លាំចារីមូហតៃអាដាឡាំលោកបោដាឡាំចាក្រៃក្រឹងគៀមតោលូទូបងមមោហឡាណឡកោកវើមីរែបលមើតំត្រាកវើម៉ាតំទឹកម៉ោណក្លៃហឹកម៉ោត្រៃទឹមណៃតើណាប់ទឹមណៃតើតាតាអ៊ុយបាមឡៃឆានុខ្វះនុខ្សៃតោអំឡៃយូឆ្វះម៉ៃអំឡៃតោអំឡៃ